Imamo še nekaj časa za novice iz Slovenske tiskovne agencije. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Voditelji bodo na srečanju govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. V uradu so napovedali, da se bo Janša, ki je glede na objavo na omrežju X že prispel v Kijev, ob dnevu državnosti Ukrajine najprej udeležil slovesnosti na trgu Svetega Mihajela, kasneje pa bo v predsedniški palači opravil bilateralni srečanji z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Majo Sandu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Pirc-Musar v svojem uradu najprej pričakuje vodstvo Svobode, zatem pa se bodo v razmiku slabe pol ure pri njej zvrstili še predstavnike SD, Levice in Resnice. Ta je sicer formalno v opoziciji, a je doslej glasovala skladno s koalicijskimi strankami in ji tako v državnem zboru zagotavljala tudi potrebno parlamentarno večino. V uradu Pirc-Musar so pred današnjim srečanjem s predstavniki opozicijskih strank poudarili, da se predsednica želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in se prizadeva za kulturo dialoga. Brško ne, pa se bo predsednica danes prizadevala izvedeti tudi, pri katerih projektih, ključnih za razvoj države, je opozicija pripravljena sodelovati z vladno koalicijo. V ljubljanskih Stanežičah so nedavno odprli koruzni labirint, ki se je tja po nekaj poletjih preselil z Krtine. Kot so sporočili organizatorji, gre za labirint s tematiko džungle, ki so ga poimenovali koruzna džungla. V labirintu bodo obiskovalci lahko našli tudi koruzni bar, kjer se bodo lahko osvežili, posedeli in se zaigrali v senci koruze. Organizatorji so sporočili, da se lahko obiskovalci z zemljevidom v roko podaja na raziskovanje in iskanje zabavnih in poučnih točk skozi labirint, ki ponuja zabavno, aktivno in nepozabno doživetje za družine z otroki in vse druge radovedneže. Koruzna džungla bo v mesecu juliju in avgustu odprta vsak dan med 9 in 20 uro. Stopnica za otroke do 15 let stane 7 evrov, za odrasle 10 evrov, otroci do drugega leta starosti pa imajo prost vstop. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije. Kot so zapisali v poročilu Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je največ dogodkov, in sicer 60, zabeležil regijski center za obveščanje Murska Sobota. 6 jih je zabeležil regijski center Slovenj Gradec. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali od podrta drevesa. Zaradi motene oskrbe z električno energijo so dostavljali agregate in cestišč, odstranjevali na nanose blata in zemlje. To je bilo povzetek novic iz Slovenske tiskovne agencije.